mogya no na mesra wo ngo na mede atade a wadi mu adwini hyɛ wo na mede sukraman nwoma mpaboa hyɛ wo na mede nwera pa kyekyere wo na mede serekye ntoma kataa wo ho na mede ahyehyɛdeɛ hyehyɛɛ wo na mede nkapo hyehyɛɛ wo nsa na mede nkɔmmuadeɛ gu wo kɔn mu na mede adwinneɛ hyɛɛ wo hwene mu na mede asomuadeɛ hyehyɛɛ wo na mede abotire fɛfɛ bɔɔ wo na wɔde sika ne dwetɛ hyehyɛɛ wo ho na wo ntadeɛ yɛ nwera pa ne serekye ne nkyirimu ɛsam ne ɛwoɔ ne ngo na wodiiɛ na wo ho yɛɛ fɛ paa na wodi yie kɔduruu ahennie mu na wahoɔfɛ nti wo din trɛtrɛ kɔɔ amanaman mu ɛfiri sɛ m'anim onyam a mede hyɛɛ woɔ no ma no wiee fɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm ni nanso wode wo ho too w'ahoɔfɛ so na wobɔ adwama gu wo din so na wohwie w'adwama mmɔgu obiara a wɔtwam so ne no daeɛ na wofaa wo ntadeɛ no bi de yɛ nsaasaawa wɔ sorɔnsorɔmmea hɔ fae na wobɔɔ so adwaman nneɔma a ɛte saa bi maa da ɛnyɛ saa nso na wofaa wo nnwinneɛ fɛfɛ no me sika ne me dwetɛ a memaa woɔ no bi na wode yɛ mmarima honi fae na wode bɔɔ adwaman na wode wo nkyerɛ mu ntadeɛ kataa wɔn ho na wode me ngo ne m'aduhwam sisii wɔn anim na m'aduane a memaa woɔ ɛsam ne ngo ne ɛwoɔ a mede meyɛnee woɔ no wode sisii wɔn anim sɛ ɛnyi hwan hwanhwam deɛ yɛyɛ nie Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wofaa wo mmabani ne wo mmammaa a womaa me no de wɔn bobɔɔ afɔdeɛ maa wɔn sɛ wɔni w'adwamammɔ yɛ ade ketewa sɛ wokunkum me mma na woyii wɔn maayɛ maa wɔfaa ogya mu maa wɔn no na w'akyiwadeɛ ne w'adwamanneɛ nyinaa mu no woankae wo mma baberɛ nna no a na woda adagya na wonam kwaterekɔ abɔ wo ho adapaa wo mmogya mu no na wɔne bɔne nyinaa akyiri no waa due Awurade Nyankopɔn asɛm nie wotoo dampan faeɛ na woyɛɛ pampa faeɛ mmɔntene nyinaa soɔ nkwantia nyinaa wotoo wo pampa na woguu w'ahoɔfɛ no ho fi na wobae w'anan mu maa obiara a ɔsene na womaa w'adwamammɔ dɔɔso na wone Misraim mma a wɔte wo ho a wɔn honam soso no bɔɔ adwaman na womaa w'adwamammɔ dɔɔso de huruu me bo na hwɛ wo so na metene me nsa na metee w'aduane a mehyɛeɛ soɔ na meyii wo man sɛ w'atamfo Filistifoɔ mama a wɔn ani wuu w'ahohwibɔ no ho pɛ no nso wo ne Asiria mma bɔɔ adwaman ɛfiri sɛ na womee na wone wɔn bɔɔ adwaman nanso woammee nso womaa w'adwamammɔ dɔɔso kɔduruu Canaan asase a ɛne Kaldea na yei nso ammee wo sɛ w'akoma asi ahodwo afa Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ woyɛɛ yeinom a ɛyɛ ɔbaa dwamanfoɔ a ɔso ne tiri no ne yɛɛ no nyinaa wotoo wo dampan akwae nyinaa tia na woyɛɛ pampa mmɔntene nyinaa soɔ no woanyɛ sɛ odwamanfoɔ mpo ɛne sɛ wopoo apɛdeɛ ɛyere a wɔsɛe awadeɛ ɔfa ananafoɔ si ne kunu anan mu dwamanfoɔ nyinaa wɔma wɔn akyɛdeɛ na wo deɛ wode w'akyɛdeɛ kyekyɛ w'adɔfoɔ nyinaa na woma wɔn adamudeɛ sɛ wɔmfiri mmaa nyinaa mmra wo nkyɛn adwamammɔ na wo deɛ ɛsoro wo koraa ne mma a aka no adwamammɔ mu sɛ obi nhyɛ da mpɛ wo ne wo mmɔ adwaman na wo na woma apɛdeɛ na wo deɛ obi mma wo apɛdeɛ enti na ɛsono wo ɛno nti odwamammɔfoɔ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni ɛsiane sɛ wohwie wo ho fi guuyɛ na wayi w'adagya soɔ w'adwama wo mu ama w'akyiwadeɛ abosomhunu no nyinaa ne wo mma a wode wɔn maa wɔn no mmogya nti hwɛ mensiehyia w'adɔfo a wafam wɔn ho nyinaa ne wɔn a wadɔ wɔn nyinaa mabɔ wɔn a watane wɔn no nyinaa so ɛfiri afa nyinaa na maboaboa wɔn ano atia wo na mayi w'adagya adi akyerɛ wɔn na wɔahunu w'adagya nyinaa na mede mmaa awaresɛfoɔ ne mogya kagufoɔ atemmudeɛ bɛbu atɛn na mayɛ wo abufuhyeɛ ne ninkuntwe mogya na mede wo ahyɛ wɔn nsa na wɔadwiri wo dampan na wɔaburu wo mpampa na wɔaworɔ wo ho ntadeɛ